0: kuma b'aw bolo musow bolo waasa ka se ka sigi kunnafoniw kan musow ma mun faamu walima n'a y'a sɔrɔ ɲiningali dɔw b'u bolo aw kana to kunpa la tuguni aw b'a fɛ ka tali kɛ babu minnu na ni olu ye aw janɲɛ babu ni aw ninkan babu ye n'u be tali kɛ musoya ani politikiko ni ko wɛrɛw la aw se ka aw ka hakilinaw sama an ka nɛgɛjuru sira 00221-76-644-1279 kan
1: Bintu Sise.
2: Sisan an bena ka kɛnɛ ɲi kuncɛ ni lamini lamɛ jemukan ye babu senfɛ u ye ɲɛfɔli kɛ aw ye cogo di u be se ka u mabɛn ni wagati la walasa ka se ka u ka samiya ɲuman sɔrɔ ni jaabiw a b'o sɔrɔ baba watara ka ɲi jemukan ɲi kɔnɔ o be dan sigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi fan filana na shɛk banba jobde tɛgɛ tun be nɛgɛjuru la aw kan bɛn sini ni wagati kelen na
3: Anka lamini lame
2: Baba Watara
4: Fiembao, Sanjibao, Funtenimbao, Foratarasi, Dukolo, Tigatigalima, Nunye, Wati Yelama, Tamasian Damadoye, Amesamia Watila, Manden Jamana Ukono, Wati Yelama Inte, Jem Barabolo Fosito, Senekela ou Sembe Ula, Samia Watila, Senekela ou Peseka Fere Jumeneta, Wasaka Kisi, Wati Yelama Mantoroma, Walima Kachamambo Akololola, Wasa ou Besekuka, Senefon Tonobo, Samia Kuncha Wati, Refi Lamebara ou Lamini Lame Jamukan, Kanobawani Yantuma, ou Danse, Anga Bi, Jamukan Babu. Be Senegalaw de kan o seratigɛ yɛrɛ la an bena kuma di Senegala fila de manga jamuka ɲi kɔnɔ u ka kuma ɲɛ u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jumanw ne bila sen kan waasa ka wagati yɛlɛma ɲɛkɔrɔtigɛ ni u ka sɛnɛfɛnw be se ka u nafa togo min na mɔgɔ welelen fɔlɔ ale be bɔ mali jamana la ama koyita sɛnɛkɛla do sofara mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ welelen filanan ale ye mustafa watara ye ka bɔ burkina jamana kɔnɔ jamuka ɲi kun bɛ cɛ ni dɔgɔkun hakilila ɲuman ye aw ni cɛ wa aw danse Aw danse kokura aw munu sɔgɔlen don RFI la ani nisɔndiyalen bɛ aw lasɔrɔ sanga ani wagati an ka jɛmukan ye mɔgɔ welelen fɔlɔ b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban Ama Koyita de ko don ka bɔ Mali jamana la Ama Koyita I ni yantuma
5: Anba Watara
4: I y'an ka wele jaabi RFI sanfɛ an b'i fo la kosɛbɛ I ni cɛ
5: foli diyara n ye
4: Ama Koyita an b'a dɔn Manden jamana dɔw kɔnɔ ka aw ka yɔrɔ la sofara a ko bɛ togo di samiya daminɛla walima a bɛ togo di
5: ayiwa an fana b'a kan hali n'a y'a sɔrɔ an bi min bɛɛ fɛ an m'a sɔrɔ sanjira depuis le 20 mai kɔni an ye sanji sɔrɔ a bɛna dɔn dɔn dɔn dɔɔni yɔrɔ ma ja mais an bi fɛ a ka ɲigin cogo min fana ma ɲigin ten ne y'a mɔyi mɔgɔ dɔw kɔni baara daminɛ wa a taa cogo ka ɲi fana
4: yala an m'a dɔn an bɛ don min na I ko bi wagati yɛlɛma kɔni o tɛ kɔnɔdimi ye bilen ɲɛdimi no baw bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la I bɛ se k'a fɔ ɲɛ aw ka yɔrɔ la aw ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ o siratigɛ la waati yɛlɛma bɛ ka gɛlɛya dɔw lase aw ma aw ka sɛnɛ baaraw la
5: a bi ka gɛlɛya dɔn dɔn don parsike an be samiɲɛ an b'a makɔnɔ tuma min I b'a sɔrɔ a tɛna o tuma bɔn tuma an sigilen bɛ n'a banni fana ye I b'a sɔrɔ a tɛ ban o tuma nɛnɛ fonu bi tɛ funteni bi ten bɔn n'i y'o jate minɛ ni mɔgɔ min ye san dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn I b'a dɔn k'a fɔ yɛlɛmɛ min bi kan k'a fɔ waati ko la a bi ka gɛrɛ kana hali n'a sɔrɔ a fanga ma bonya an fɛ yan fiɲɛ minnu bi ci sisan ye an kun t'o fiɲɛw ye bɔn waati fana kuntala bi jɛɲɛ an b'a kɔnɔ hakɛ min na tinaw na u bɛ tuma an bɛ fɛ a ka ba I b'a sɔrɔ a tɛ ban o la donc an fɔlɔla k'o kɔni kɔlɔsi an ka yɔrɔ la
4: an ma ko aw mun ka baara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛ ye sɛnɛko nasira fɛ yala aw bɛ ka jateminɛ dɔ kɛ min ye samiya ta fan ye gɛlɛya dɔw bɛ ka aw sɔrɔ wa sɛnɛko fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la
5: bon a bɛ o dérèglement climatique in de a bɛ o de mɛ ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin kɔlɔlɔ in de kɔni bɛ yen ou bien nin tiɲɛni in de bɛ yen ou bien nin kasara in de bɛ yen ko waati yɛlɛma de y'o kɔni kɛ anw kɔni fɛ anw ka jateminɛ ma s'o ma mais tamasiɲɛ yiraw kɔni fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ I b'a sɔrɔ tamasiɲɛ yiraw de bɛ kɛ min kodɔnnaw ni kofamunaw ni kokɔrɔnaw b'a kɔlɔsi k'a fɔ ko min bɛ ka fɔ nin a tamasiɲɛ nin ye an ye jiw ye a bɛ san 60 an ma ɲɔgɔn ye baji la an ye sanw ye a bɛ san 60 an ma deli k'a san bonyaw ye donc o bɛɛ bɛ directement ko fɔ mais k'a fɔ ko a kɔlɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnnen de filɛ nin ye ja ko sira la bon an ma o kɔni ye fɔlɔ ou bien tiɲɛni fɛn sira la an m'o kɔni ye fɔlɔ
4: aw ma kɔlɔlɔ ye nka I y'a fɔ cogo min na jateminɛ caman ye a yira aw la k'a fɔ ko waati yɛlɛma ko in ko tiɲɛ ne don yala aw bɛ don min na I ko bi aw kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta o siratigɛ la ka ɲɛsin aw ka sɛnɛkɛ dugukolo ma waasa samiya aw bɛ se k'a tɔnɔbɔ cogo min na wa
5: kon fere famba bi polisi ko di kan donc variété kro nambe bo minu sikli ka surun ko sobe minu fana bi gele ya munyo no yi di ko gele ou bien sesere ci ko gele donc nanyi o mi nanya promotion mi men amba ko kan donc bi mo bi kan ka yele meme kon do sene postra kan wati yele me ko lolo ko bella o yi di no yi ci machi donc mo chama bi ka variété wero ta minu yi variété kro yi minu adaptin do watina
4: kafra shiko yireka amado ni ndugu kolo sekena kojugu mogodo be no munu mafoko fi yani ga danin ke ibe senin ke kase euro dola wasaika esuma fe o mise ka fali bulu o fere do fana talembe o bulu kafra shi nasuku ya kura u talika
5: o kran kran ni da koni mogo bi ka barake se jan fanga dumbe forfi no ko de la ko mamba ho tugum o ke mbaka fanga bade dola kateme hali entrant chimikin mun ka sa anya ye angere chimikin no bi dugu kolo apo bi o minu fora nyanyo kolo si ka fara e wati yele men na fara ka bo ni ma i fanga do fara fi no la bi ko mi i bolo bi bo baran no sire bi mo la bi ko so be on fe
4: ama ko ita mi fo ni che kan in jabi nu bela jelen ko so
5: merci beaucoup ni baraji watara
4: ama ko ita ko fe am bora ka mo welelen flana na soro nega jurula ka ban ka bo Burkina Faso Mustafa Watara ini yantuma Mustafa Watara Samia wati osera manden jamana chama kono niko Samia iko sene andu madon wati yela ma keleno ka kololo chama ne lase seneke dugukolo ma me domine ko bi yele bi se ka fonye munyere de benani o kololo uye ka nyesin dugukolo ma
1: mi mi nane uye ko nu ka cha ko sobe ka folo ambe se ka maka katara anka erosion fana uye muye anga fonyo ba mu wuli ani jimi bi boli anka fu dugukolo la chama ni inondation kera avec sababu ye katani anga dugukolo ka dumune famba chama no bi dugukolo sante rora ale bi dugukolo fanga do ya ko sobe anfe anfana ka sene ke kugo ayalon bi ame sene ke chama akera sababu ye ale fana bi dugukolo fara anfe parce que dugukolo ki mi se e bi sene ke le ni ke yoro ke le ni na san chama ko sobe ambi yiru fana tike chama an kon fe afana deforestation bi anga du ko lo faka ko sobe puisque yiru no bi ke sababu ye ka fonyo ni tane jiba mo bi teme o du ko lo protejo o lu ko no na bo tasma ba fana be ambo do ma do foro ko no na in foro sasa ami bi no ka nyon kan ko jeni je ale fana bi du ko lo faka ko sobe ne ya fle ambi bi faka fla mo utilize ni bi bi na bi du ko lo faka ami to bo angere mi utilize angere chimik ni a chama bi du ko lo faka ki fana di dugukolo ma a bi dole bo dugukolo ka farara don non be ya ke bi an ba dugukolo fanga dogoyara kosɛbɛ ni i sɛnɛkɛ sɔrɔ dogoyara
4: Mustafa Watara i ka ɲɛfɔli la sisan i y'a yira k'a fɔ ko wagati yɛlɛma nɔ b'a la nga adamadenw fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ dugukolo cɛninko la an minnu ye sɛnɛkɛlaw ye ni aw bɛnna ni dugukolo ye min fanga dɔgɔyalen no ni a nafama bɛɛ lajɛlen talen no ka bɔ a kan fɛɛrɛ dɔw bɛ aw bolo waasa ka se ka sɛnɛ kɛ ni ka se ka nafa sɔrɔ a la samiya kuncɛ wagati
1: an b'a fɔ ko ka se ka dumuni wɛrɛ yala kana fara dugukolo ka dumuni kan minw ye dugukolo jan an o ye mu ye kɔnpɔs ye an be nɔgɔ yala nɔgɔfin kana don dugukolo la ale be fanga le di dugukolo ma a ti dɔ bɔ dugukolo ka fanga la o nɔgɔfin fana tɛ ko fɛn wɛrɛ ye an b'a kɛnɛ an ka sɛnɛ fɛn o be to dugu ma an b'olu lo ta ka don a be tori ka kɛ nɔgɔ ye an be tila ka don dugukolo la ale be fanga di dugukolo ma kosɛbɛ bɔn an be baara fana kɛ an be banba ka yiriw don caama n'an ye yiriw turu caama yiri fila buru mun bɛ bɛn bɛn ani yiri mun bɛ an t'olu fana tigɛ caman yiri bɛɛ ti tigɛ foro kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye yiri bɛ caya foro kɔnɔ mɛ a bɛ na ni nɔgɔ ye ka to foro kɔnɔ an bɛ yɔrɔ dɔw fana to yen wagati damani an t'olu sɛnɛ foro kɔnɔ san wɛrɛ an bɛ sɔrɔ k'o sɛnɛ donc an bɛ rotation kɛ an bɛ yɛlɛma yɛlɛmani kɛ dugukolo baara na a bɛ fanga di dugukolo ma kosɛbɛ an yɛrɛ k'an ka kɛwalew yɛlɛma fɛn fɛn an b'a kɛ min bɛ se ka dugukolo sɛgɛn min b'an ka baara sɛgɛn an k'o dabila an bɛ min ɲini an ka sɛnɛkɛlaw fɛ an k'an ka baara kɛcogo fana yɛlɛma o ye mun ye bibi na yani an bɛ an ka sɛnɛkɛ mana ninnu fɛngɛ ninnu jeni foro kɔnɔ ka bin ninnu jeni an ka ɲi ka fɛɛrɛ y'a la ka se ka o yɛlɛma ka kɛ nɔgɔ ye nɔgɔfin ye foro kelen nin kɔnɔ an b'a fɔ kɔnpɔsta yan ta an b'o to ɲɔgɔn kan k'o kɛ nɔgɔfin ye ka tila k'an yɛrɛkɛ foro la a bɛ fanga di an ka dugukolo ma et puis fana an bɛ banba an ka baara kɛcogo la ka se ka bɛgɛnw min an b'o mara ka to an ka bɛgɛnw ka layɔrɔ sɔrɔ sɔrɔ an ka foro kɔnɔ o ka nɔgɔ min b'a kɛ a bɛ fanga di dugukolo ma kosɛbɛ donc an bɛ se k'olu bɛɛ ɲɛtigɛ
4: Mustafa Watara i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn
1: ani ce ani lɔnbɛn
4: wa bi he dogokun akilina ɲuman dira an ma ka bɔ mali jamana de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana in faba bamako a dilen no madam jalo umu keita de fɛ ale be jɛkulu cɛma jɛkulu mun be wele jeune volontaire pour l'environnement an ka jɛ an ka madam jalo ka akilina ɲumanw lamɛn ɲɔgɔn fɛ
6: waati yɛlɛma esɔrɔmɛ k'a ye dumudo an y'a ye an ka region dɔw be cɛncɛn kumasolu ma n'o ye kita ɲafan nunu ye an nana ye cɛncɛn donolu la an y'a jateminɛ k'a fɔ kungo jeni o ni yiritigɛ a fanga bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ reserve kɔnɔna la a b'an ka projet kɔnɔ non seulement ka taa population kɛrɛfɛ pour que k'u opinion dɔn an be k'a fɔ ko olu mun ye mɔgɔkɔrɔw ye hakilina b'u la fɛɛrɛw b'u kɔnɔ minnu be se ka anw dɛmɛ an mun ye denmisɛnninamɔgɔw ye pour que an ka laɲiniw ka se ka sabati donc an y'a jateminɛ k'a fɔ yirituru ye tiɲɛ mais mun yɛrɛ ka gɛlɛn fɔlɔ o ye sensibilisation ni formation ye u k'a dɔn yiritigɛ kɔlɔlɔ ye mun ye k'u dɛmɛ fana u be se ka activité wɛrɛ minnu sɔrɔ mun b'a to hakili tina jigi kungo tiɲɛni kɔ olu yɛrɛ minnu be kɛrɛfɛ dɛ olu de ka kɛ kungo tɔbɔtɔbɔbaga ye
4: ni hakilina ɲuman de be dan sigi an ka bi arabadon jamukan na ma jigiya k'a fɔ ko faamuyali caaman sɔrɔla aw kan bɛ dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma an ka lamini lamɛn jamukan wɛrɛ kɛnɛ kan nga yani o cɛ aw kana ɲina lamini latangali ye anw bɛɛ de ka ko ye o la an ka an janto an ka sigida ale ni an ka lamini la aw kan bɛ ni ala sɔnna

0: an bi fɛ a ka ɲigin cogo min fana ma ɲigin ten ne y'a mɔyi mɔgɔ dɔw kɔni baara daminɛ o a taa cogo ka ɲi fana
1: yala an m'a dɔn an be don min na i ko bi wagati yɛlɛma kɔni o tɛ kɔnɔdimi ye bilen ɲɛdimi no baw bɛɛlajɛlen ɲɛ b'a la i be se k'a fɔ ɲaw ka yɔrɔ la aw ye gwɛlɛya dɔw sɔrɔ o siratigɛ la wagati yɛlɛma bɛ ka gwɛlɛya dɔw lase aw ma aw ka sɛnɛ baaraw la
0: a bi ka gwɛlɛya dɔn dɔn don parsike an be samiɲɛ an b'a makɔnɔ tuma min i b'a sɔrɔ a tɛna o tuma bɔn tuma an sigilen bɛ n'a banni fana ye i b'a sɔrɔ a tɛ ban o tuma nɛnɛ fɔnɔ bi tɛ funteni bi ten bɔn n'i y'o jate minɛ ni mɔgɔ min ye san dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ yɛlɛmɛ min bi kan k'a fɔ waati ko la a bi ka gɛrɛ kana hali n'a sɔrɔ a fanga ma bɔ ɲ'an fɛ yan fiɲɛ minw bi ci sisan an kun t'o fiɲɛw ye bɔn waati fana kuntala bi jɛɲɛ an b'a kɔnɔ hakɛ min na tɛnaw na ubiyɛn tuma an be fɛ a ka ba i b'a sɔrɔ a tɛ ban o la donk an fɔla k'o kɔni kɔlɔsi an ka yɔrɔw la
1: an ma ko aw mun ka baara ye kɛrɛnkɛrɛnniya la sɛnɛ ye sɛnɛko na sira fɛ yala aw be ka jateminɛ dɔ kɛ min ye samiya ta fan ye gwɛlɛya dɔw be ka aw sɔrɔ wa sɛnɛko fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnniya la
0: bɔn a be o dɛrɛglema klimatiki n de a be o de mɛ ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnniyara nin kɔlɔlɔ yen de kɔni be ye ubiyɛn nin tiɲɛni de be ye ubiyɛn nin kasare de be ye ko waati yɛlɛmɛ de y'o kɔni kɛ anw kɔni fɛ anw ka jateminɛ ma so ma mɛ tamasiɲɛ yiraw kɔni fɛn o fɛ n'a bi kɛ i b'a sɔrɔ tamasiɲɛ yiraw de bi kɛ min ko dɔnnaw ni ko famunaw ni ko kɔrɔnaw b'a kɔlɔsi k'a fɔ ko min bi ka fɔ ni a tamasiɲɛ ni ya an ye jiw ye a bi san bi wɔrɔba ma ɲɔgɔn ye baji la an ye sanw ye a bi san bi wɔrɔba ma deli k'a san bɔnɲɛw ye donk o bɛɛ bi direktman ko fɔ mɛ k'a fɔ ko a kɔlɔlɔ kɛrɛnkɛrɛn de filɛ ni ye ja ko sira la bɔn an ma o kɔni ye fɔlɔ u ye tiɲɛni fɛn sira la an m'o kɔni ye fɔlɔ
1: aw ma kɔlɔlɔ ye nga i y'a fɔ togo min na jateminɛ caaman ye a yira aw la k'a fɔ ko waati yɛlɛma ko ɲi ko tiɲɛni don yala an be don min na i ko bi aw kɛlen do ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnin dɔw ta o siratigɛ la ka ɲɛsin aw ka sɛnɛkɛ dugukolo ma waasa samiya aw be se k'a tɔnɔbɔ togo min na wa
0: o kɔni fɛɛrɛ fanba bi boli sikow de kan donk variyete kuraw nan bɛɛ bɔn minw sikili ka surun kosɔbɛ minw fana bi gwɛlɛya muɲu n'o ye jiko gwɛlɛya ye ubiyɛn seserɛsiko gwɛlɛya ye donk n'an ye o min n'an y'a promosiɔn min mɛn an b'an ko kan donk bi mɔgɔw bi kan ka yɛlɛmɛ min kɔni don sɛnɛko sira kan waati yɛlɛmɛ kɔlɔlɔ kubɛli la o ye si de n'o ye simansi donk mɔgɔ caaman bi ka variyete wɛrɛw ta minw ye variyete kuraw ye minw adaptin don waati na
1: ka fara siko yɛrɛ kan an m'a dɔ ni dugukolo sɛgɛna kojugu mɔgɔ dɔw be yen nɔ minw b'a fɔ ko fi yani ka danni kɛ i be senin kɛ ka se yɔrɔ dɔ la waasa i ka sumanfɛnw be se ka fali bolo o fɛɛrɛ dɔw fana talen bɛ aw bolo ka fara si nasuguya kuraw tali kan
0: o kɛrɛnkɛrɛnniyara kɔni mɔgɔw b'i ka baara kɛ sisan fanga don bɛ farafin nɔgɔ de la komi an b'a fɔ cogo min mɔgɔ kɛn bɛ ka fanga ba de do la ka tɛmɛ hali intran simiki nunu kan fɛ an y'a ye angɛrɛ simiki minw be dugukolo apovire o minw fɔra ye an y'o kɔlɔsi ka fara waati yɛlɛmɛ nana fara a kan bɔn n'i ma i fanga don farafin nɔgɔ la a be komi i bolo be bɔ baara nunu siri bi mɔgɔw la bi kosɛbɛ anw fɛ
1: an ma koyita min fɔ i ni cɛ i ka nin jaabi nunu bɛɛlajɛlen kosɔn
0: merci beaucoup i ni baraji watara
1: an ma koyita kɔfɛ an bɔra ka mɔgɔ welelen filanan na sɔrɔ nɛgɛjuru la ka ban ka bɔ burkina faso mustapha watara i ni yantuma mustapha watara samiya waati o sera manden jamana caaman kɔnɔ n'i ko samiya i ko sɛnɛ an dun ma dɔn waati yɛlɛma kɛlen no ka kɔlɔlɔ caaman ne lase sɛnɛkɛ dugukolo ma an be don min na i ko bi yala i be se k'a fɔ n ye mun yɛrɛ de bena ni o kɔlɔlɔw ye ka ɲɛsin dugukolo ma
2: min min nani o ye o ko minnu ka ca kosɛbɛ a fɔlɔ an be se ka kuma ka taga an ka erezɔn fana o ye mun ye an ka fɔɲɔba min be wuli ani ji min be boli an ka fu dugukolo la caaman ni inondasiɔn kɛra a be kɛ sababu ye ka taa ni an ka dugukolo ka dumuni fanba caaman ye minw b'i dugukolo sanfɛyɔrɔ ra ale b'i dugukolo fanga dɔgɔya kosɛbɛ an fɛ an fana ka sɛnɛkɛcogo a y'a lɔn bi an be sɛnɛkɛ caaman a kɛra sababu ye ale fana be dugukolo faga an fɛ parske dugukolo tɛ min fɛ i be sɛnɛ kelen nin kɛ yɔrɔ kelen nin na san caaman kosɛbɛ an be yiriw fana tigɛ caaman an kun fɛ a fana deforestation ni be an ka dugukolo faga kosɛbɛ puiske yiri nunu be kɛ sababu ye ka fɔɲɔ ni fɛnɛ jiba mun be tɛmɛ o bɔ dugukolo protege olu ko nunu na bɔn tasumabaw fana be an b'o dɔ tuma dɔ foro kɔnɔ n'an ye foro sasa an be bin nu kɛ ɲɔgɔn kan k'o jɛni jɛ ale fana be dugukolo faga kosɛbɛ ni a y'a filɛ an be binfaga fila mun utilize ni bi bin na a be dugukolo faga an be tubabu angɛrɛ min utilize angɛrɛ chimike ni a caaman be dugukolo faga tɛ fanga di dugukolo ma a be dɔw le bɔ dugukolo ka faga ra donk nu bɛɛ y'a kɛ bi an b'a dugukolo fanga dɔgɔyara kosɛbɛ ni i sɛnɛ kɛ sɔrɔ dɔgɔyara
1: mustapha watara i ka ɲɛfɔli la sisan i y'a yira k'a fɔ ko wagati yɛlɛma nɔ b'a la nga adamadenw fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ dugukolo cɛninko la an minw ye sɛnɛkɛlaw ye ni aw bɛnna ni dugukolo ye min fanga dɔgɔyalen no ni a nafama bɛɛlajɛlen talen no ka bɔ a kan fɛɛrɛ dɔw bɛ aw bolo waasa

0: se ka sɛnɛ kɛ ni ka se ka nafa sɔrɔ a la samiya kuncɛ wagati?
1: Fɛɛrɛ b'an bolo. A fɛɛrɛ fɔlɔ ye min ye, an b'a fɔ ko ka se ka dumuni wɛrɛ yala ka na fara dugukolo ka dumuni kan minnu ye dugukolo jan. O ye mun ye? Kɔnpɔsi ye. An bɛ nɔgɔ yala, nɔgɔfin ka na don dugukolo la, ale bɛ fanga le di dugukolo ma, a tɛ dɔ bɔ dugukolo ka fanga la. O nɔgɔfin fana tɛ ko fɛn wɛrɛ ye. An b'a kɛ ni an ka sɛnɛ fɛn dɔw bɛ to dugu ma, an b'olu le ta ka don, a bɛ tori ka kɛ nɔgɔ ye. An bɛ tila ka don dugukolo la, ale bɛ fanga di dugukolo ma kosɛbɛ. Bon, an bɛ baara fana kɛ, an bɛ banba ka yiriw don caman. N'an ye yiriw turu caman, yiri filaburu minnu bɛ bɛnbɛn ani yiri minnu bɛ yen, an t'olu fana tigɛ caman. Yiri bɛɛ tɛ tigɛ foro kɔnɔ. A bɛ kɛ sababu ye yiri bɛ caya foro kɔnɔ, mɛ a bɛ na ni nɔgɔ ye ka to foro kɔnɔ. An bɛ yɔrɔ dɔw fana to yen wagati damani, an t'olu sɛnɛ foro kɔnɔ. San wɛrɛ an bɛ sɔrɔ k'o sɛnɛ. Donc an bɛ rotation kɛ, an bɛ yɛlɛma yɛlɛmani kɛ dugukolo baara na. A bɛ fanga di dugukolo ma kosɛbɛ. An yɛrɛ k'an ka kɛwalew yɛlɛma. Fɛn fɛn an b'a kɛ min bɛ se ka dugukolo sɛgɛn, min b'an ka baara sɛgɛn, an k'o dabila. An bɛ min ɲini an ka sɛnɛkɛlaw fɛ, an k'an ka baara kɛcogo fana yɛlɛma. O ye mun ye? Bi bi in na yanni an bɛ an ka sɛnɛkɛ mana ninnu fɛngɛ ninnu jeni foro kɔnɔ ka bin ninnu jeni, an ka ɲi ka fɛɛrɛ y'a la ka se ka o yɛlɛma ka kɛ nɔgɔ ye, nɔgɔfin ye. Forow kelen nin kɔnɔ an b'a fɔ kɔnpɔsta yan ta, an b'o to ɲɔgɔn kan k'o kɛ nɔgɔfin ye ka tila k'a yɛrɛkɛ foro la. A bɛ fanga di an ka dugukolo ma. Et puis fana an bɛ banba an ka baara kɛcogo la ka se ka bɛgɛnw min an b'o mara ka to an ka bɛgɛnw ka layɔrɔ sɔrɔ an ka foro kɔnɔ. O ka nɔgɔ min b'a kɛ a bɛ fanga di dugukolo ma kosɛbɛ. Donc an bɛ se k'olu bɛɛ ɲɛtigɛ.
0: Mustapha Ouattara, i ni ce, i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
1: Ani ce, ani lɔnbɛ.
0: Waa. Bi he dɔgɔkun hakilina ɲuman dira an ma ka bɔ Mali jamana de la, kɛrɛnkɛrɛnnenyala jamana in faaba Bamako. A dilen no Madame Jalo Umu Keita de fɛ. Ale bɛ jɛkulu cɛman, jɛkulu mun bɛ wele Jeune Volontaire pour l'Environnement. An ka jɛ an ka Madame Jalo ka hakilina ɲumanw lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
2: Waati yɛlɛma efɛ an bɛ k'a ye don o don. An y'a ye an ka region dɔw bɛ cɛncɛn kuma s'olu ma, n'o ye Keita yanfan ninnu ye. An nana ye cɛncɛn don olu la. An y'a jateminɛ k'a fɔ kungo jeni o ni yiri tigɛ a fanga bonya na kosɛbɛ kosɛbɛ réserve kɔnɔna la. A b'an ka projet kɔnɔ non seulement ka taa population kɛrɛfɛ pour que k'u opinion dɔn. An bɛ k'a fɔ ko olu mun ye mɔgɔkɔrɔw ye hakilina b'u la, fɛɛrɛw b'u kɔnɔ minnu bɛ se ka anw dɛmɛ, anw mun ye denmisɛnninnamɔgɔw ye, pour que an ka laɲiniw ka se ka sabati. Donc an y'a jateminɛ k'a fɔ yiri turu ye tiɲɛ, mais mun yɛrɛ ka gɛlɛn fɔlɔ o ye sensibilisation ni formation ye. U k'a dɔn yiri tigɛ kɔlɔlɔ ye mun ye, k'u dɛmɛ fana u bɛ se ka activité wɛrɛ minnu sɔrɔ mun b'a to u hakili tɛna jigin kungo tiɲɛni kɔ. Olu yɛrɛ minnu bɛ kɛrɛfɛ dɛ, olu de ka kɛ kungo tɔbɔtɔbɔbaga ye.
0: Ni hakilina ɲuman de bɛ dan sigi an ka bi arabadon jamukan na. Ma jigiya k'a fɔ ko faamuyali caman sɔrɔla. Aw kan bɛ dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma an ka lamini lamɛn jamukan wɛrɛ kɛnɛ kan. Nka yanni o cɛ, aw kana ɲina lamini latangali ye anw bɛɛ de ka ko ye. O la an ka an janto an ka sigida ale ni an ka lamini la. Aw kan bɛ ni ala sɔnna.

0: kuma baw bolo musow bolo wasa ka se ka sigi kunnafoni ka musow ma mun faamu walima n'a y'a sɔrɔ ɲiningali dɔw b'u bolo aw kana to kunpa la tuguni aw b'a fɛ ka tali kɛ babu minnu na ni olu ye aw diyaɲɛ babu ni aw ninkan babu ye n'u be tali kɛ musoya ani politikiko ni ko wɛrɛw la aw se ka aw ka hakilinaw sama an ka nɛgɛjuru sira 00221-76-644-1279 kan
1: kunnafoni kolon dɔ ye fanga sɔrɔ bololɔforoba kumayɔrɔ wa kan kɔsa in na tolantanla Simon Adingra ka so jɛnina mɔgɔ dɔ fɛ Côte d'Ivoire ni Allemagne ka ɲɔgɔn kunbɛ kɔ a Coupe du Monde na ja caman carila o min kɔnɔ i bi tasuma ye so dɔw la o kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman ladimi ani ka dɔw nimisa ka sɔrɔ a galon lo a Simon Adingra ka so ma jɛni an baara ɲɔgɔn ye a ko sɛgɛsɛgɛ ni a kunnafoni kolon yiralen don cogo di bɔlɔlɔ sanfɛ
2: Facebook ni TikTok sanfɛ ja caman de fara faralen don ɲɔgɔn kan minnu carina a fɔlɔ la i bɛ Côte d'Ivoire tolantana Simon Adingra ye Côte d'Ivoire tolantanaw ka donfini b'a kan na a numanbolo bilalen don a tenda kan i b'a sɔrɔ foto in tara k'a to tolantan kɛnɛ kan ka fara o ja in kan i bɛ ja wɛrɛw ye tasuma bɛ ye sow la o sow kɛrɛfɛ i bɛ jama ye a b'i n'a fɔ kunfan bɛ mɔgɔ minnu na o bɛ fɛ ka gɛrɛ ka filɛli kɛ walima mɔgɔ minnu b'a fɛ ka gɛrɛ ka tasuma faga olu kɛra i n'a fɔ u tara sufɛ bawo i bɛ dibi ye foto ninnu ɲɛ kan o jaw cɛrinbagaw kɛlen don ka sɛbɛn ko Simon Adingra ka mɔgɔw ka so jɛnina kɔkɔrɔmadonbaga dɔw fɛ Allemagne kelen kɔ ka Côte d'Ivoire ci i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na farikolo ɲɛnajɛ tɛ taa ka fɔ nisɔnfariya kɔ nin ko in bangera kuma camanba de la bɔlɔlɔ foroba barokɛyɔrɔw sanfɛ mɔgɔ dɔw bɛ k'o ka dusukasi kanw yira halisa dɔw bisa ko nin waleya in tun man kan k'a sɔrɔ kuma yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye kunnafoni kolon don
3: mun de b'a jira ko tiɲɛ tɛ
2: an sera ka seereya jɛlenw sɔrɔ Abidjan minnu y'an ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni kolon don an ka baara ɲɔgɔn kɛbagaw minnu bɛ Côte d'Ivoire i n'a fɔ Ivoire Tchèque olu y'a sɛmɛntiya an ye u ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ hali o tɛ nin kunnafoni nasugu ma lakali kunnafonidi so fosi fɛ a ma kɛ Côte d'Ivoire a ma kɛ Côte d'Ivoire kɔ kan ni tiɲɛ tun don nin kunnafoni in tɛ se ka taa ka fɔ kunnafonidilaw kɔ hakili jiginna kunbɛ in wagati ra min kɛra juin kalo tile 20 don Allemagne ni Côte d'Ivoire cɛ kɔrɔfɔli caman tun kɛra ka ɲɛsin Simon Adingra ma ka bɔ kɔkɔrɔma dɔnbagaw ni hali farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga dɔw yɔrɔ o tun bɛ k'a jalaki ko ale de ye nafamaba dɔ jɛ fo tolantan sanga 89 wagati ra ko o min tun bɛ se ka kɛ sababu ye kunbɛn jaabi kana na kɛ Allemagne kanu na.
3: Mun de la ko dun ye sanga sɔrɔ tan.
2: Kɛnɛ ŋaniya jugu dɔw de y'o sinsin kɔkɔrɔma dɔnbagaw ka dusukasi n'u ka jigilatigɛ kan ka kunnafoni kolon labɛn k'a jira ko tolantana in ka so jɛnina tajuru saralaw fɛ. Adingra ka wale in ma tolantan kanubaga gɛlɛn dɔw diya fewu wa nin kunnafoni nasugu bɛ deli ka kɛ ɲɔgɔn kunbɛnbaw wagati la. Videow bɛ deli ka cari minnu bɛ tasumaw jira ko tolantana dɔw ka so jɛnina tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ o jaw dilanna ni hali hakili duman dilannen de ye a kɛbagaw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ jamaɲini de don bɔlɔlɔ sanfɛ ani u bɛ k'o tulon kɛ kɔkɔrɔma dɔnbagaw hakili de la

0: kuma ba bolo muso bolo wasa ka se ka sigi kunafonu ka muso ma mu famu walma na soro nyiningali do bu bolo aw kana to kumpa la tuguni aw ba fe ka talike babu mununani oluye aw janye babu ni aw ninkam babu ye nube talike muso ya ani politiki ko ni ko werola aw se ka aw ka hakli na usama anga ne ga juro sera 00221 76 644 12 79 kan
1: kunafoni kolon dɔ ye fanga sɔrɔ bololɔforoba kumayɔrɔ wa kan kɔsa in na a ko tolantanla Simon Adingra ka so jɛnina mɔgɔ dɔ fɛ Côte d'Ivoire ni Allemagne ka ɲɔgɔn kunbɛ kɔ a Coupe du Monde na ja caman carila o min kɔnɔ i bi tasuma ye so dɔw la o kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman ladimi ani ka dɔw nimisa ka sɔrɔ a galon lo a Simon Adingra ka so ma jɛni an baara ɲɔgɔnw ye a ko sɛgɛsɛgɛ ni a kunnafoni kolon yiralen don cogo di bɔlɔlɔ sanfɛ
2: facebook ni tiktok sanfɛ ja caaman de fara faralen do ɲɔgɔn kan minw carina a fɔlɔla i be côte d'ivoire tolantana Simon Adingra ye côte d'ivoire tolantanaw ka donfini b'a kɛ na a numan bolo bilalen lo a tinda kan i b'a sɔrɔ foto yi tara k'a to tolantan kɛnɛ kan ka fara o ja ɲi kan i be ja wɛrɛw ye tasuma be ye sow la o sow kɛrɛfɛ i be jama ye a b'i n'a fɔ kunfan be mɔgɔ minw na o be fɛ ka gɛrɛ ka filɛli kɛ walama mɔgɔ minw b'a fɛ ka gɛrɛ ka tasuma faga olu kɛra i n'a fɔ u tara sufɛ bawo i be dibi ye foto nunu ɲɛ kan o jaw carinbagaw kelen do ka sɛbɛn ko Simon Adingra ka mɔgɔw ka so jɛnina kɔkɔrɔmadonbaga dɔw fɛ Allemagne kelen kɔ ka Côte d'Ivoire ci i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na farikolo ɲɛnɛgɛ tɛ ta k'a fɔ nisɔnfariya kɔ nin ko yi bangera kuma camanba de la bɔlɔlɔ foroba barokɛyɔrɔw sanfɛ mɔgɔ dɔw be k'u ka dusukasi kanw yira halisa dɔw misa ko nin waleya yi tun man kan k'a sɔrɔ kuma yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye kunnafoni kolon do
3: mun de b'a jira ko tiɲɛ tɛ
2: an sera ka seereya jɛlenw sɔrɔ Abidjan minw y'an ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni kolon do an ka baara ɲɔgɔn kɛbagaw minw be Côte d'Ivoire i n'a fɔ Ivoire Tchèque olu y'a sɛmɛntiya an ye u ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ hali o tɛ nin kunnafoni nasugu ma lakalen kunnafonidi so fosi fɛ a ma kɛ Côte d'Ivoire a ma kɛ Côte d'Ivoire kɔ kan ni tiɲɛ tun don nin kunnafoni yi tɛ se ka ta ka fɔ kunnafonidilaw kɔ hakili jiginna kunbe yi wagati ra min kɛra juwɛn kalo tile 20 don Allemagne ni Côte d'Ivoire cɛ kɔrɔfɔli caaman tun kɛra ka ɲɛsin Simon Adingra ma ka bɔ kɔkɔrɔmadonbagaw ni hali farikolo ɲɛnɛgɛ dɔnbaga dɔw yɔrɔ o tun be k'a jalaki ko ale de ye nafamaba dɔ jɛ fɔ tolantan sanga 89 wagati ra ko o min tun be se ka kɛ sababu ye kunbɛn jaabi kana na kɛ Allemagne kanu na
3: mun de la ko dun ye sanga sɔrɔ tan
2: kɛnɛ ŋaniya jugu dɔw de y'o sinsin kɔkɔrɔmadonbagaw ka dusukasi n'u ka jigilatigɛ kan ka kunnafoni kolon labɛn k'a yira ko tolantana yi ka so jɛnina tajuru saralaw fɛ Adingra ka wale ma tolantan kanubaga gɛlɛn dɔw diya fewu wa nin kunnafoni nasugu be deli ka kɛ ɲɔgɔn kunbɛnbaw wagati la videow be deli ka cari minw be tasumaw jira ko tolantana dɔw ka so jɛnina tuma dɔ la i be taa sɔrɔ o jaw dilana ni hali hakili duman dilani de ye a kɛbagaw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ jamaɲini de don bɔlɔlɔ sanfɛ ani u be k'o tulon kɛ kɔkɔrɔmadonbagaw hakili de la

0: Min bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔba ye u ka segini yɛrɛ ma kalansobaw la. A bɛ kɛ sa, ahan.
1: A tɛ dabɔ u ka se k'u ka diinɛ fana dɔn kabi o dɔgɔmani, a tɛ dabɔ o fana de kama.
0: Ahan, o de ye hakilina yɛrɛ ye. Mɛ ne bɛ kuma fɔ ni n ka hakili tiɲɛ dɔ ye. O tiɲɛ ye jumɛn ye? Ni an ma sariya don o bulonkɔnɔkalan ninnu na, an bɛ denmisɛnninw bila ka taa bulonkɔnɔkalan na, wa u tɛna diinɛ nin dɔn. Paseke bugɔli de bɛ kɛ yɔrɔ caman nin na yen ten tɔ.
1: Nka Dr Sisoko, ni hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ dɔw fana bɛ yen nɔ, minnu b'o u denw bila ka taa jagomisɛnninw na bɔlɔn kɔnɔnaw la, wali k'u ci ka taa masɔnkɔrɔ baaraw ni fɛnw na, yaasa ka se ka musakaw sɔrɔ o kow kɔ. Dɔw yɛrɛ b'u taw bila ka taa hali jamana wɛrɛw kan u tɔnɔbɔli kama. Yala i hakilina ye mun ye o kow fana la?
2: Baara dɔw bɛ n'a sɔrɔ a bɛ se ka nafa so u ka hakili dayɛlɛ ma, an bɛ se ka o yɔrɔ jateminɛ. O kɔrɔ k'a fɔ ko somɔgɔw yɛrɛ de kɛlen don k'u sen don baara dɔw la ka denmisɛnninw bila u sen kɔrɔ walasa u bɛ se ka baara ɲɛdɔn. Mɛ minnu bɛ taa kare kɔnɔna la ani ka taa masɔnkɔrɔbaw ani baara wɛrɛw ani jamana wɛrɛw sira fɛ pour ka se ka den tɔnɔ mabɔ, n'an y'o o sira de ye sa, an bɛ se ka siran o la. Fɛn bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ bɔlɔn fɛ. Donc a bɛ se ka suɲɛni dege bɔlɔn fɛ, a bɛ se ka binkani dege bɔlɔn fɛ, a bɛ se ka fɛn wɛrɛw dege bɔlɔn fɛ. Somɔgɔw kan k'u kɔ don o la kosɛbɛ. N'u fɛ kɔni denw ka se ka nafa sɔrɔ, nafa jɔnjɔn sɔrɔ, ne y'a fɛn fɛn ye kalan kɔfɛ, n'u tun bɛ taa nin baara sugu kan, si ma taa ɲɛ kalan la. Kalanso la, mɔgɔ minnu bɔra an ka jamanaw kan ka na tubabu jamanaw kan k'u bɛna kalan la, baara u bɛ ka kalan dara sira la. Mɛ minnu y'a fɔ ko baara fitinin bɛ se k'o kɛ, u bɛ nafa sɔrɔ dɔ selema baara la, mɛ u bɛ tila ka nafa sɔrɔ kalan na.
1: Ka fara i ka nin ɲɛfɔli ninnu bɛɛ lajɛlen kan, i yɛrɛ baara ɲɔgɔn dɔ ni o ye kalan mabɛnbaga ko ɲɛdɔnbaga dɔ ye, ale ka faamuya la k'a fɔ ko konje min ne an kama walanbila kalo saba kan ka kila saba ye ale ka faamuya la. Kalo fɔlɔ ko kalanden man ka foyi de kan, a ka sɛgɛ lafiɲɛ bɔ, bawo a bɔra waati jan kalanw de kɔnɔ. Kalo filanan in kɔnɔna la a bɛ se ka taa bɔ maaw dɔw la, wali ka taa se kulonkɛ ma minnu bɛ se ka dɔ fara ka kalan dɔnniya. Kalo sabanan in ko kan ka sinsin kosɛbɛ, bawo kalantan surunyana. Kalanden yɛrɛ majɛ minnu b'a la kalan hukumu kɔnɔna la, misaliya la ni kalanjɛ de la n'an ka ma lecture, ni a jolen tɛ o la kosɛbɛ, k'o kalanw k'a kunna. Fili min b'a la ka labɛn yanni san wɛrɛ ta cɛ, ale bolo a kan ka kɛtɛ. E ka faamuya juman ye o ko la?
0: Ne ka faamuya ye a ye jɔsen saba mun fɔ, a jɔsen saba bɛ ka ɲi, mɛ a jɔsen saba bɛ kan ka kɛ kalo kalo kɔnɔna la. N t'a dɔn ne ye kuma in faamuya. Ça veut dire que kalan in n'i y'o bila kalo sabanan la, i b'a sɔrɔ fɛn caman tununa denmisɛnninw na. O kɔrɔ de ye o ka hakilina in a bɛ se ka lafiya cogo min na, o lafiya o bɛ se ka kɛ don o don. A ka nisɔndiyali a n'a ka ɲɛnajɛ o fana bɛ se ka kɛ dɔɔni dɔɔni don o don. Donc ça veut dire que don o don don i bɛ se ka jateminɛ d'a kan. Donc n'u bɔra hali sɛnɛkɛyɔrɔ la ka na, a bɛ jateminɛ kɛ, a ye sɛnɛ mun kɛ bi, n y'a dɔn a ka kalan sira fɛ a bɛ se ka mun de faamuya nin sɛnɛ nin na. N'i y'o kɛ ten tɔ, a bɛna se kalo saba ma cogo min na, i b'a sɔrɔ a hakili ma bɔ a ka kalanw kɔ. I b'a sɔrɔ san bɛna daminɛ cogo min na, a bɛna san daminɛ ni fanga dɔ ye, fanga min tɛ mɔgɔ tɔw la, kalan fanga. A bɛna san daminɛ fɛnɛ ni sɛgɛn lafiya dɔ ye, puisque don o don ka sɛgɛn lafiya la. Don o don fɛnɛ parents y'a dɔn k'a fɔ an kan ka denw laja k'u bila ɛri kelen a ka taa balon ta, sumanin ni cɛmanin a ka taa balon ta ou basket pendant une heure. N'u seginna ka na so u ma nisɔndiya, u bɛ se k'u repose. Et puis tobili, peut-être que tobili bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ samedi ou bien dimanche musumanin ni cɛmanin na. Donc n'o kɛra u ma nisɔndiya, u ma fɛn dɔ faamuya. Et puis an y'a jateminɛ k'a fɔ ko cɛw fɛnɛ bɛ se ka baara dɔ kɛ so. Donc i m'a ye baara in bɛ ka mun fɔ o de filɛ nin tantɔ.
1: Docteur Cheffin Sisoko, an b'i fo kosɛbɛ an ka wele jaabili la ani ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen.
0: D'accord, an yɛrɛ ka wele diyara n ye, mɛ aw bɛɛ lajɛlen fo.
1: Kalanso sera ka jamukan kanubagaw ka fara lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen kan, an bɛ aw fo dantɛ foli min na, an bɛ ɲɔgɔn bila yan bi jamukan kɛnɛ kan. Nin o min babu tun bɛ tali kɛ walanbila ko labɛncogo de kan, yaasa kalandenw ka se k'o waatiw latɛmɛ so ko ɲuman. An ka mɔgɔ welelen tun ye Dr Cheffin Sisoko ye, kalanko mabɛnbagaw dɔnbaga ŋana don. Aw ni ce aw ka kulomajɔw la, aw bɛ se ka segin ka nin jamukan bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw kan. Ma Tomi RFI Tomi FR aw kan bɛn.

0: la ça.
1: Min ka kan ka kɛ furu joona kuma la an ni an na mɔɔbay an n'an na mɔɔbay ye sumu an ni sumu an ni tanta an ni kuma k'a ɲagira kila ko furu joona ma ɲi denimusow ma furu ɲɔda ma ɲi an denu ma a y'an deni na ko kɔnɔ tiɲɛna le ni i den di furu joona la y'a a kɛ ɲini y'i den ma yirala le y'o i mako t'i den na fankati la y'i den yitu iden kɔrɔ fanta ka fɔ ɲa min ka furu joona a kosiyama ni y'a kɔrɔ kosiyama an sɔnna an ma sɔn a fɔla kosiyama ni y'a kɔrɔ donc an di waati ta k'a fɔ an na mɔ min ye an ye suma kuma a kan min ka ɲi min man ɲa le korɔ an b'a ban sariya an ye sariya duw le kan an na soo bɛɛ la sariya ye soo kɔnɔ i b'a mɔɔ kelen mɔɔ fila pama den yɔrɔ yɔrɔ sariya ka kan ka to yɔrɔ wɔrɔ donc an na duu ma bani sariya ye ye an ka kan ka sariya wuli la appliqué
0: o faamuyara kajatu konate san ka bɔ lagine club des jeunes filles jakulu ra i ni cɛra ɲe an ta kamara i fana ni cɛ wagati an ta an tɛgɛ ma an bena sigi ka kɛnɛ wɛrɛ sigi na lasɔnɔ i ni cɛ yan ka wele jaabi a diyara ɲe ni le bi dansigi a kɔ ni kalo ye musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlen na aw ni cɛ aw ka tulomalɔ ra an be ɲɔgɔn sɔrɔ kalo wɛrɛ ni babu kura ye aw kan bɛn aw ye janto aw yɛrɛra

0: ka tile sabanan de man kɔnɔnen don farafina jamana saba be o cɛla egypte cap vert ani senegal olu cɛla senegal de be farati kɔnɔ ka tɛmɛ wa ale de be fɔlɔ ka tolantan kɛ tajo dukure an b'i fo ni kulo banna
1: bintu sisi an y'aw fo kosɛbɛ
0: tajo dukure a ko yɛrɛ be cogo di
1: bintu a ko be cogo min na yani an ko damina an be hakɛto ɲini an lamɛbagaw fɛ an yɛrɛ ka fili la ni o ye kulu nunu ye kulu g h ani i o de kofɔlen do kɛrɛnkɛrɛn ya la an be sega kɛ i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na senegal ale min be kulu i kɔnɔ ale de bena nin ko daminɛ a ka kulu de bena daminɛ an b'a fɔ cogo la kɛ sa senegal ni irak de ka kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ale senegal mun kama ale de be farati kɔnɔ ka tɛmɛ o de ye k'a fɔ ko a ka bɔ ko fɔlɔ filaw la a ye dɛsɛ de sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ko kuru fosi de tɛ senegal bolo ni ɲɔgɔnkun bɛna fana a bena se ka i jigida ka fara sabana ɲanamaw dɔrɔn de kan ni o ye mer troisiemu ye ka se ka irak bugo ka irak bugo fana fo o ka taa de celu naani walima celu duru ka bila u ni ɲɔgɔn cɛ walasa senegal ka se k'i jigida ka se ka o lɔyɔrɔ sabana sɔrɔ o de be senegal ta gɛlɛya kosɔbɛ ni ɲɔgɔnkunbɛ na bintu
0: o faamuyara sajo nga egypte ni cap vert fana ta dun
1: cap vert ale min be kunu h kɔnɔ ale ye a lɔyɛrɛ kafsa dɔɔni ka da ka ale ka bɔkɔ fɔlɔw la a ye filani bi fila de sɔrɔ o be kuru fila di a ma bi ani arabi saudi de ka kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni ka sɔrɔ cap vert ye sebaya sɔrɔ ni ɲɔgɔnkun bɛ na mɔgɔw be jigi be o min na ale bena se ka sira sɔrɔ ka taa yɔrɔ min ye sezeme de final la an be hakili jigi kɛ k'a fɔ ko nin ye cap vert ka taliko fɔlɔ de ye coupe du monde la o tɛmɛlen kɔ kulu g la egypte na kuru naani be a bolo egypte be se ka kɛ kulu ɲɛma yɛrɛ ye ka da kan nin waati la ni ka sɔrɔ a ye sebaya sɔrɔ ani iran ni ɲɔgɔn cɛ bi dɔrɔn egypte de be laban kulu ɲɛmɔgɔya la ka se ka sezeme de final o sira sɔrɔ o de kama olu fila de lɔyɔrɔ ka fisa ka tɛmɛ senegal a kan bitu
0: o faamuyala sajo dukure i ni cɛ an b'a da kan dɔrɔn ko senegal degen karamɔgɔ pap caw ye hakilisigi kanw fɔ u ka nin ɲɔgɔnkun bɛ hukumu kɔnɔ nga a y'a jira ko nin ko kɔni tɛna nɔgɔya hali kelen nga ko bɛna ta olu bena fɛɛrɛ bɛ tigɛ walasa ka sebagaya soro uni Irak cɛ RFI Mali la mobiliba chama camion kɛmɛ fila ni kɔ de blanin be bafula be kai marala ka aka cha ni dɔgɔkun caman ye tɔgɔmakɛlaw be ka jibe jikan doni tɔgɔmakɛlaw bɛ ka ji kan doni ta la kurun bakman kɔnɔ bafula bɛ guna ka bɔ tintila ka taa baborɔtɔ mara ɲɛ ɲɛmɔgɔw ka fɔ la ko tɔgɔmakɛlaw n'u ka mobiliw bɛ se ka kalo kelen kɛ yani u ka se ka ji tɛgɛ kunba kanu tɛ bɛ walawalali kɛ
2: a be kalo dama dɔ bɔ ni ko in be senna bafula be seereya dɔ la ko walasa tagamakɛlaw k'u yɛrɛ kisi ka bɔ sira tɔw lakanabaliya ma k'u be u kunda bafula be sira kan ka ji tigɛ u bahirika de bɛran janw minɛ bafula be ji da la u kɛmɛ fila ani kɔ n'u ka mɔbiliw be makɔnɔnin na walasa ka tintila tigɛ ka don baboroto wa k'u be se ka dɔgɔkun caaman kɛ makɔnɔnin la yani u ka se ka ban tigɛ tagamakɛla dɔ yɛrɛ b'a a seereya ko ala kelen dɔrɔn ne b'a dɔn u be gwɛlɛya min kɔnɔ k'u be wele bila marabagaw ma u ka babili pɔn dɔ jɔ sira yi kan walasa u ka se ka bamako sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔ o kɔ bafula be mara ɲɛmɔgɔ dankan suprefɛ y'a ka jɔrɔ yira ka kɛɲɛni ni lahalaya ye ko min be se ka kɛ sababu ye ka degun lase kɛnɛya ani adamadenya ta fanfɛ ka da kan ko ni tagamakɛlaw ka tagama kuntagala janyana ka be se ka kɛ sababu ye ka na ni banakisɛ dɔw ye k'u kelen do ka fɛɛrɛw ta ani ka mɔgɔ dɔw waajibiya ka sira wɛrɛw ta ni gwɛlɛya ɲɛma bafula be mara ɲɛmɔgɔ y' waati gwɛlɛn lajɛrɛ karabalen dɔ kɛ taratadenw ka fɛɛrɛw bila sen kan o sen fɛ u ni dugudenw ye kumaɲɔgɔnya kuntagalajanw kɛ cogo min u be se ka tagamakɛlaw bisimila u fɛ yen nɔ latigɛ tara fana bafula be mara ɲɛmɔgɔ fɛ walasa ka ji tigɛli teliya ani ka donita kurun ka seginafiɲɛ bɔ waati ko jɔ fɔlɔ nga dɔ farala u ka baarakɛ waati kuntagalaw de kan ni lɛrɛ kelen ye
0: burkina faso sanfɛ kalanden minw b'a fɛ ka taga kalan kɔ kan u ka kan diyagoya la sisan ka marabagaw ka yamaruya sɔrɔ sanfɛ kalanden ninu minw ye bursu sɔrɔ hali minw ma minw be wari bɔ u yɛrɛ ye ni latigɛ tala sanfɛ kalanso minisiri fɛ kunu marabaga jekolo ka landala ɲɔgɔn ye sen fɛ jɛnɛba baro marabagaw ye mun de fɔ u ka latigɛ ɲin kan
3: burkina faso sanfɛ kalanko minisiri ko latigɛ in kun de ye u ka se k'a dɔn sanfɛ kalanden nunu be min kalan kɔ kan ani fana k'u ɲɛsin fɛnw ma jamana mako be minw na walasa u ka taga o kalan hali sanfɛ kalanden minw be burusi sɔrɔ ka bɔ kɔkan jamana dɔw yɔrɔ la u ka kan ka burkina faso sanfɛ kalanko minisiri ka yamaruya sɔrɔ fɔlɔ minisiri ka fɔra k'u y'a kɔrɔsi ko dɔw be taga kalan na kɔ kan nga k'u be laban ka kɛ lahalaya jugu de kɔnɔ ye u b'a fɛ ka dansigi o la ka fara o kan ni latigɛ in bena kɛ fɛɛrɛ ye ka dɔ bɔ seereya sɛbɛtigiw ka baarako gwɛlɛya la marabaw ko ten ajima tiɲɔnbiya